0: 하이 여러분 반해 러버레로스 여러분
1: Inizia, ne te ne si raccacchini in nakamona. Sa capita chissà che punto 3 FM.